ɛtina me busa sɛ ɛde ɛpa na ɔpɛsɛ wogya ɛwɔ asase yi so sɛ berɛ a yɛbrɛ nyinaa yɛbɛwu agya hɔ akɔdeɛ a ɛdɛn wopɛ ahonyadeɛ wopɛ sɛ ahonyadeɛ ne yɛde ka wo ɛdimpa ne yɛde ka wo ɛma ne yɛde ka wo agyapadeɛ bi kɛseɛ bi anaasɛ papayɛ bi a wayɛ ɛna yɛmfa nka wo messages ne bi aba ɛti ne yɛnkɔ na yɛnkɔtie meba meba sisi a hey network ne bayere ai network network ni tribum asembegren adegon network no ye twen eja Ghana ha network de ye nyina ye ni twa se de esi etie na na me ka wo se ai obi ehwehwe dan ewo eye Angel FM ha sei enti se wo edan ni bia ewo miamia me bebubo su ya na wa frɛ number na me de betwa no na afei wa penan ni bi e de ama no na na me ka wo se wo so mpe agent bia aha enti we no eye wa edan no eye wo dia ache so pese odi ma han no na wafre into so ope eye single room self contain ewo baby ti se new arch mortar la paz abeka kwashman ena baby akeka anase bimben arch mortar ni nyina no o dine bi ewo ho a na wafre 0243685937 0243685937 na me pacho kaise agent sembia enka ho isanse Agent amwo krumu amuno mama dan bo ayedin aha ne ade anjo worker badwa so ai wo ye be ma dia e wo se okope bi na ononom ne boaw e ma o me mayo no acp acita na eni kasme wo mu ne se we no e ade akoh obi anim ntino obi a etumi no bi asdi yesofu tumi no bi malam tumi no bi obi a etumi enum bi anjo rock mi chey ene be du akagina mu ame hu sampa osisi yade na etiti wa enti ama omema yo ekofom ni nyina no ebeyi ede afri ho epaacho upe bia bra Angel FM flat top akra saaso na Angel FM Kumasi abrepo junction Angel FM sunyan Chess FM takra na adu moto fix dance ma sorry down why ventures of anko barrier ohima wo ye ventures panacea pharmacy enna pharma trust friend 0208309495 0244186612 na ebeje wodi ye na ye kan se de ebeso do so abedwa so a chere se eno any fertilizer abedwa so a an obi a eto edigu ni niema so isan se odigu ni niema so a emfa oha obi a emre mfudi e no utumi eton ekwa mano ne ema yeto sanso eno obi edi a wodi uno baye ni bia enya ade ade oha obi a ebebre no nansen enhwemu abeda di se eya ade a enura ye di gu emfudie so ewo oma we mu no eka ho bi ena kidney problems ni ade adoso enu ntine be so do so ye de ye na ntwe agya na akoko agya na ne yakabu me di neti papa bi aka ho ena ye di aya a kire se eye kama pa wodi gu umekosu nkuruma so ena feel cabbage ni beans ni adeade nyina so a eboa ema ni nyini kama na mfa wo ha obi anso emre oma wo mu ebedi akọ wo mu no ye wo ejo ha flat top eno e wala pass enti bo modern na ebeje wo de me pa cho 0538669625 0242069969 0544809882 na ebeje wo de so abedwa a kire se ebua paama ku ku akuafo atede enti no Angel Kelly de ye ne se ukuku na mu abi abaso no bo modern ne fa espresso omunyira ebigane na se mu ampia mu abi ampo ema so a fa espre kuku no so na emoa entunfo ma no emeka eno babua ama kuku na so kama ama wonye sika bibiri e de gugbutum Angel Kelly ye wo bi e wo Angel House flat top eno e wo akwetema na se la pass Between your friends 0538669625 0242069969 0544809882
na wabeji wudie.